0: Española. O Ministerio de Defensa inviste máis de 4.900 millóns de euros.
1: Lugo, Mónica Santos.
2: En Lugo, ceos despexados e 18 grados. Un veciño de Trabada faleceu nun accidente de tráfico ao caer por un desnivel duns 10 metros en Abres. En Arría de Foz, os socorristas salvaron a vida a 13 menores que ían nun kayak levadas pola corrente. Ocorreu a última hora da tarde deste domingo.
1: Ourense, Paco Sarria.
3: 19 graus a restora. A presencia de alo menos 5 lobos nas cercanías e mesmo nas propias rúas do Concello de Larouco fai que dende aproximadamente un mes os veciños depositen alimento para estos animais na paraxe coñecida como Alto do Couso. Con elo intentan que estos animais salvaxes localizados na zona dende abril non teñan necesidade de baixar os núcleos de poboación e polo que, contan os veciños, está dando resultado.
1: Vigo, Víctor Blanco.
4: Ceos cubertos, 20 graus de temperatura, a Policía Nacional detén a 3 mulleres especializadas en roubos no interior de vivendas en Vigo. Foron localizadas no interior dun edificio do centro da cidade onde ocultaban cartos, xoias e diversos útiles empleados para a apertura de portas.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
5: Primeiras horas deste luns, condensa a brétema e arestora 16 graus. O sector turístico das Rías Baixas, en particular de concellos como Sanxenxo e O Grove, agardan superar estes 15 días o dato de ocupación media do 90%, un verán no que seguen medrando os turistas de orixe estranxeiro gracias en parte ao camiño portugués.
1: En Santiago, Ramón Castro.
6: En Santiago Barbanza, alternancia de nubes e claros, temos 16 graus. Moitas persoas todavía arestora celebrando nas rúas de Santiago a vitoria da selección española fronte a Argentina. Esta fin de semana no Val d'Ordano en Sánchez Compostela, as portas dun local de hostelería na rúa Fernando III o Santo, no que obligou a intervir a case unha decena de policías. Os veciños do Sánchez solicitan maior vixiancia neste punto da cidade.
1: Son as 8:24 con Nuria Gestal na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
7: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.

0: co voto favorable nin do Partido Popular nin do Bloque Nacionalista Galego.
1: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias. O da Caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza os baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
2: Ainda non tendo ningún aporte de agua a este tanque. Este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para decirlo, nos dá un colchón para un suministro de en torno a 10 días. O que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pois o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, tomamos en contacto con a Guardia Civil, pois o 3 de xullo, pois eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, eles arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
1: No Ribeiro, en cambio, os concellos de Ribadavia e Carballeda de Avia exploran o que podería ser o primeiro proxecto de integración municipal na provincia de Ourense, que abranguería máis de 6.000 veciños. Ribadavia está gobernado polo PP, Carballeda polo PSOE, pero os dous rexedores semellan estar dispostos a priorizar a atención á veciñanza blindando servizos públicos ante o reto demográfico. Escoitamos o alcalde de Ribadavia, César Fernández.
3: Eu teño clarísimo, xa digo, o tema en este caso, pois somos dous alcaldes que decidimos poñer por riba das siglas e por riba do que poden ser intereses partidistas, pois os intereses da nosa veciñanza e do noso territorio. Eu creo que eso pode ser tamén unha mensaxe moi importante para trasladar. Ten que quedar moi claro que aquí non se trata de eliminar ningunha identidade, nin de borrar identidades.
1: Esa iban tamén que Lila Downs, La Perra Blanco, Julián Marley, Sego, The Rapans, Bewis de la Rosa e Belén Taxe son parte da oferta de concertos gratuitos das Festas do Apóstolo, que comezan xa este mércores. Este ano recurtaron o seu programa en 5 días. E dos deportes, ademais desas celebracións do Mundial que lles contábamos ao principio do informativo, Borja Iglesias convértese no primeiro xogador galego en ser campeón do mundo ca selección española de fútbol. En outros deportes, o coruñés Mauro Seguín proclamouse campeón de Europa de 400 metros balado no Campeonato Europeo Sub-18. Luis Cerdeira, moi bons días.
4: Hola, que tal? Moi bons días en este lunes en el que arrancamos unha semana en la que el pronóstico del tiempo dice que van a subir las temperaturas, por lo menos durante los primeros días. Así que, de momento, nos quedamos con la noticia más jugosa del día y es que llega la oportunidad Gadis en frutería para hoy.
5: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos en frutería kiwi Cespri, kilo, 3,95 euros. Y cerveza mixta Mau sabor limón, pack 6 por 25 centilitros, 2,69 euros. Gadis, en confianza.
7: Son las 8:30 de la mañana, son las 7:30 en Canarias.

0: Más de uno. En Onda Cero. Onda Cero. Xa podes gozar dun novo servizo de Food Truck. Onde? No Pico Sacro, en Boqueixón. Esperante sabores únicos, produtos de proximidade e unha experiencia perfecta nunha das paraxes máis máxicas de Galicia. Que non cho conten, achegadevos. O Pico Sacro. Consulta horarios e máis info en www.boqueixón.gal. Colabora Deputación da Coruña.
1: Día de Santiago Apóstol, día grande, día para todos los gallegos.
2: Lo mejor de nuestra tierra une a toda Galicia.
1: Y el Corte Inglés quiere celebrarlo con toda su tradición.
2: Productos de calidad, sabores auténticos.

0: Onda Cero Galicia.
1: Cando coñeces Ribeira Sacra, comprendes o valor dos nosos viños. Un lugar onde o esforzo dos viticultores construye a paisaxe e o amor a terra fructifica en grandes viños. Denominación de orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
2: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
3: Cando buscas un queixo para gozar sen presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de Queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
4: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
5: ¿Cómo?
4: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
5: ¿Me estás pidiendo un aumento?
4: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
6: ¿Sabe qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro.
5: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
7: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia. Con Pilar Ozores.
8: Moi bos días. Tamén Galicia vibrou a pasada noite tras o partido co que España repite como campioa do mundo de fútbol. Milleiros de persoas saíron ás rúas para ver o partido en pantalla xigante, nos bares, en familia ou con amigos. E moitos deles alongaron a noite para seguir de festa. O remate do partido, así nos contaban como viviron algunhas das persoas que se achegaron á pantalla da Praza Roxa de Santiago.
9: Lo mejor de mi vida, de lejos. ¿Por qué? Porque hemos ganado el segundo mundial y yo no me acuerdo casi del primero, pero este lo voy a recordar para siempre.
10: Nos robaban un poquito, Argentina ahí, nos anularon dos goles o
11: pero
10: tres.
11: Con la posesión de España, ¿eh? Fuimos
10: ¡viva España!
11: No tengo ni idea de fútbol, pero ¡vamos,
10: España! ¡Fenomenal! ¡Muy contentas de que España gane!
12: Una locura, Argentina no hizo nada, todo España.
8: Por certo, que o compostelán Borja Iglesias convertese no primeiro xogador galego en gañar un mundial de fútbol ca selección española. Desde as súas redes sociais, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, da noraboa a selección española por conquistar o mundial e facer vibrar a millóns de españois. Rueda seguiu o partido en Vigo cando a súa familia e membros da Deputación de Pontevedra. O secretario xeral do PSDG viu o encontro na Praza de Santa María en Lugo, acompañado polo seu fillo, igual que hai 16 anos, cando España gañou o seu primeiro mundial. José Ramón Gómez Besteiro inicia mañá a viaxe a Argentina e Uruguai, ten previsto celebrar alí o Día de Galicia e tamén nestes días reunirse ca colectividade galega para defender a chamada Lei de Netos. O secretario xeral do PSDG avanza ademais que farán seguimento do acordo con Mercosur.
13: E, por tanto, aqueles que defendemos a memoria democrática defendemos a aplicación da lei para netos e netos con total virtualidade. Pero tamén vai ser un encontro onde vamos a analizar e falar de cuestións que falamos durante este último ano en Galicia, por exemplo, Mercosur, ¿no? Como se está producindo esa aplicación de Mercosur en relación con a Unión Europea e, sobre todo, ver que tipo de dificultades se poden deparar delo, aínda que somos conscientes de que é moi positivo ese acordo. As cuestións de control sobre determinados produtos a nosotros nos preocupa e creo que non vai a producir máis resultados, sobre todo porque vai a ser beneficioso globalmente para Galicia.
8: Besteiro falaba tras reunirse ca reitora da Universidade de Vigo, Carmen García Mateo. O socialista pide máis e mellor financiamento para a Universidade Pública e o maior compromiso da Xunta. Mentres, o BNG fai balance hoxe da situación da sanidade galega en pleno verán marcado polo peche de camas. Escoitaremos eso que dio bloque, esas denuncias do BNG en próximos servizos informativos. E ca posibilidade de fusión co Concello de Ribadavia sobre a mesa, o alcalde de Carballeda de Avia, Luis Milia, é partidario de dar ese paso, pero deixa decisión en más dos veces. Paco Sarria.
14: Os veciños de Carballeda de Avia están a ser consultados verbalmente polo seu alcalde Luis Milia sobre a posibilidade de fusionarse co Concello de Ribadavia, sendo o residor partidario de dar ese paso. Milia ve beneficios económicos e sociais na fusión despois de que a Bisbarra fose perdendo poboación e, polo visto, non afecta que Ribadavia teña alcalde popular e Carballeda residor socialista.
15: Eu non quero tomar unha decisión
6: sin antes consultar aos meus veciños como fixen sempre, non? Eu tuve este domingo a festa do maior de jubilados, había 240 personas e, bueno, tuve a ocasión de falar pois con moitos deles e eles a pena que teñen é que me dixen que non me volví a presentar máis porque teño 78 anos, levo opa 20, digamos 27 anos de alcalde, creo que xa teño dereito pois un pouco disfrutar da vida, aunque este aí ao pé do cañón asesorando de toda esta forma, pero non dunha forma directa.
14: Emilia tamén dixo en Onda Cero non ter intención de voltar a presentarse ás eleccións pola súa idade, 78 anos, cree que o proceso pode activarse antes das municipais e que o que falla agora é vontade política.
8: Ainda en Ourense, Fiscalía adianta que non recorrerá ante o Tribunal Supremo o arquivo da causa que investigaba o alcalde ourensán Gonzalo Pérez Jácome por un presunto delito de prevaricación. A acusación particular sí presentará recurso de casación xa que non está conforme ca resolución e considera que o asunto debe ir a xuizo. Así o confirmaron fontes do Ministerio Fiscal e o abogado da acusación particular consultados por Europa Press. Lembramos que a Audiencia Provincial de Ourense ordeou arquivar a causa que investigaba o rexedor ourensán por presunta prevaricación por non solicitar a compatibilidade para compaxinar este cargo e as súas actividades privadas. A Audiencia considera que o suposto resultaría propio da xurisdicción contencioso administrativa vía a que non se acudiu. E comezan oficialmente os traballos de inicio da terceira das cinco fragatas encargadas pola Armada aos estaleiros de Navantia en Ferrol. O Ministerio de Facenda este preto de 5.000 millóns de euros nestas cinco embarcacións que supuxeron de novo carga de traballo tras anos de seca. Porén, os traballadores seguen reclamando un plan industrial de futuro para garantizar os 9.000 empregos actuais. E delegados sindicais concentraron esta mañá na Coruña diante da sede do Servizo de Mediación e Arbitraxe. Foi coincidindo co acto de conciliación xa que Gadi reclama aos convocantes dos paros no sector da alimentación, é dicir UGT, CIGA, Comisión Sobreira, se usou 1.250.000 euros polo que deixou de gañar a empresa nas xornadas de folga. Roberto Pérez de CIGA Servizos alienta que as xornadas de paro en demanda de melloras laborais e salariais tiveron un éxito moi grande. Inciden que a folga é un dereito e cualifica de temeraria a demanda presentada polo Grupo de Distribución Alimentaria. Considera que é unha estrategia moi burda, palabras textuais, para influir na negociación do convenio colectivo para os traballadores e traballadoras da provincia da Coruña. E o Tribunal Militar Territorial, precisamente da Coruña, condena un cabo do Exército de Terra destinado no acuartelamento de Atocha a pagar unha multa de 180 euros e unha indemnización de 2.000 en concepto de danos morais por abuso e maltrato a un soldado en relación un caso no que se iniciaron actuacións xudiciais en 2025, Lara Vivero.
15: Segundo consta na sentenza, e tal como recoñeceu o condenado, o día no que sucederon os feitos, este militar chegou ao cuartel de madrugada e en evidente estado de embriaguez e con cheiro a alcohol. Alí amedrentou o subordinado, a quen impediu sair dun aseo agarrando polo pescozo cunha man e despois suxeitando pola peiteira con ambas mans, empurrando contra a parede varias veces. Os feitos relatados son considerados constitutivos dun delito de abuso de autoridade na modalidade de maltrato de obra.
8: A todo isto, os concellos seguen tomando medidas ante a falta de chuvias. O da Caniza, que está entre os municipios en alerta por seca, prohíbe a veciñanza os baldeos e encher piscinas. Ademais, reclama un consumo responsable da auga. A situación complicouse nesta localidade de Pontevedresa pola desaparición de 3 millóns de litros de auga do depósito municipal. Todo apunta a un roubo, pero o alcalde Luis Piña quere manter a prudencia.
16: Inda non tendo ningún aporte de auga a este tanque. Este tanque nos dá un colchón, entre comillas, non para decirlo, nos dá un colchón para un suministro de entorno 10 días, o que para nós é moi importante, porque con este colchón podríamos haber afrontado perfectamente o mes de xullo e o mes de agosto. E, bueno, pois o que fixemos, fixemos unha serie de averiguacións, todo en contacto con a Guardia Civil, pois o 3 de xullo, pois eu presentei un escrito na Guardia Civil denunciando todos estes feitos, les arrancaron unha serie de indagacións, o cual descoñezo neste momento cual é a situación das mesmas.
8: Lembren tamén que a Xunta activa este luns alerta amarela por episodio

de calor na areixo climática de Valdeorras. É un apunte dos sucesos, unha persoa sofriu queimaduras nun incendio que calcinou esta madrugada 5 galpóns anexos en Redondela e que provocou a morte de 4 ovellas. Segundo indica o 112 Galicia, o lume iniciouse minutos antes das 13:20 da mañá, foi un particular quen alertou de que ardían uns alpendres próximos á súa vivenda no camiño do Val do Muíño Viso. Tamén esta madrugada, neste caso pasadas as 5, foi evacuada unha persoa ao Hospital Clínico de Santiago tras o incendio da cociña na súa vivenda en Rianxo. Chegamos así ás 12:30, imos rematar. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza a programación local en Onda Cero. Moi bons días.

0: 1:11, estamos falando aquí fuera del micrófono con Carmen. ¿Onde estabas ti cando gañou España segunda estrela? Pues algunos estivemos onte Compostela andando por la Plaza Roxa. Cada un pues recordará toda a súa vida, non? Que estaba
1: facendo. E onde estaremos dentro de 4 celebrando tamén a terceira estrela.
0: Madre, terceira así xa sin anestesia ni nada.
1: Sin anestesia. Madre mía, así. Madre
0: mía. Bueno, Carmen, que me decías, oye, bueno, os animais, os canciños, os gatiños, onte nos vían a todos excitados, chillando.
1: Sí, pero onte eles notaban que había borrollo, había nervios, había algún gato que se quería para unha zona máis escondida, porque decía, esta xente aquí pasa algo toleando. E tamén había moitos na casa que estaban moi nerviosos, incluso de mal rollo. Creo unha vez que despois destes mundiais que aumentan as urxencias cardíacas.
0: Non me extraño.
1: Sí, non me extraño, verdad?
0: Non me extraño, madre.
1: Pero bueno, e entón, pues sí, efectivamente, hai cans que o pasan moi mal, e agora imos falar un pouco de dos medos atroces que xa non son medos, porque un medo é é algo adaptativo, un comportamento adaptativo a unha circunstancia real, é decir, é necesario ter medo a algunhas cousas, pero cando hai petardos, cando hai fogos artificiais que vai haber agora dentro de pouco, cas festas, cando por fin teñamos pregoeiro, pregoeira.
0: A ver se sabe antes das dúas.
1: Sí, pois, cando hai esos fogos artificiais, hai animais que teñen unha cousa que se chama fobia. E iso é un medo atroz. Xa é como unha enfermedade, unha ansiedade brutal e o pasa moi mal. E poden ser momentos de perigo, porque vas pola rúa co teu animal, e incluso podes cunha correa que se che solte ou solto, e de súpeto empeza a ver ou ben petardos ou fogos artificiais e escapa, porque perde o control. Nese momento hai moitos animais que se perden, moitos gatos e moitos cans que se perden por culpa dun momento de fogos artificiais. Uh-huh. E hai cans e hai gatos que non lle teñen medo aos fogos artificiais.
0: O sea, que poden haber todos os petardos que, non, que haxe que están tranquilos.
1: Que quedan con tan panchos. E sabes por qué? Uh-huh. Sobre todo porque na época de socialización, é dicir, na etapa moi temperada a súa vida, cando eran cachorriños, en torno ao mes e medio, entre que teñen os mes e medio, os 3 meses, que é esa etapa de socialización, nesa etapa escoitaron ruidos, escoitaron fogos artificiais, socializáronse con ese tipo de estímulos fortes, e despois de adultos xa non lle teñen medo. Moitas veces dís, ai, pobre, porque este can tivo unha mala experiencia con petardo e lle ten fobia. Non, sobre todo, o máis importante, o determinante, é ter unha boa socialización nesa etapa, que se afagan a eses ruidos exagerados nesa etapa. E entón, si eso non ocurre e lle teñen fobia, pois aí pode ocurrir un problema gravísimo.
0: Me lembra, Carlos, por exemplo, como entrenan aos cabalos da policía con petardos.
1: Ay, claro.
0: Claro, porque, bueno, pues a policía a cabalo ten que actuar, por exemplo, en partidos de fútbol, claro, manifestacións.
1: Tal como son os cabalos, que vas con eles, claro. Estás montando e un día pola mesma zona por onde andas, hai un plástico e xa se asustan e xa se poñen a dúas patas.
0: Con petardos
1: e tal. Pues sí, claro, pues igual. Entonces, que facer se

0: teu can ten fobia. E ti sabes que, por exemplo, veñen ahora ás festas do Apóstolo e vai a ver fogos artificiais. Bueno, pois hai medicacións. Hai medicacións suaves, tipo casiocepina. Sabes, cando ti tomas un vaso de leite morno que te tranquilizas e durmes mellor. Porque a caseína, que é a proteína do leite, forma un composto, unha casiomorfina, unha casiocepina, e axúdache a eliminar o estrés. Ti, despois de tomar un vaso de leite, se te despertan, estás totalmente lúcido. Pero sí que é certo que, é dicir, non é unha droga, pero sí que che reduce estrés. Hai comprimidos dese tipo, hai triptófano e demais, e despois xa hai incluso ansiolíticos e tranquilizantes, vale? Que se poden dar previamente cando hai fogos artificiais. E no momento, pois mira, o ideal é deixarlles un aveiro, é dicir, deixarlles libertad absoluta para que poidan meterse nun sitio ajochadiños, debaixo dunha cama ou debaixo dun moble onde eles se sintan seguros, ca porta pechada, e van, non van sufrir tanto como estar no medio da rúa ou no medio da eso, dos fogos artificiais, sufrindo ese estrés brutal. Podemos pechar eso, poñemos de fondo pues, a radio, poñemos Onda Cero, que podan vivir desa maneira moito mellor. Collelos no colo, acaricialos. Hai xente que di, no, porque así estás como perpetuando ese comportamento. Pero bueno, non pasa nada por falarlle de maneira calmada, porque hai xente ademais que, cando se poñen nerviosos, os seus animais de compañía, o propio propietario ou tú se pon máis nervioso ainda, entón estamos en un círculo vicioso,
1: claro,
0: que o nota moitísimo, entón, sí, o mellor que ti tamén pois esteas tranquilo. Uh-huh. E podes incluso intentar pois unha desensibilización e ir pouco a pouco pois expoñendo a ruidos cada vez máis intensos pouco a pouco ata que se vayan, pero bueno, de todos modos eso a veces é frustrante. O mellor é ter, pois, asumir que ten esa fobia, frustrante intentar, quero decir, frustrante intentar curalo, porque moitas veces non vas a chegar a curalo, van ter sempre esa fobia, pero intentar minimizala.
1: Uh-huh. Pues, Carme, tomamos boa nota porque as festas do Apóstolo están aí a volta da esquina, vai haber fogos, como é tradicional, e, bueno, pues, para que teñamos claro que temos que facer tamén, pues, nunha circunstancia como esta, porque esta semana é tremenda, estamos de celebración polo partido de onte.
0: De onte,
1: empezan,
0: sí,
1: as festas do Apóstolo, vai,
0: sí,
1: haber, sí, fuegos, madre mía.
0: Sí, sí.
1: Que este mes de xulio de rebumbio total, o mes do Apóstolo, o patrón, sí, de España, ¿eh? Así que así nos axudou onte.
0: Sí, sí, sería tamén, porque a arbitraxe onte non nos axudou, así
1: non
0: que...
1: Moito, non moito, non moito. E os arxentinos, que os queremos moito,
0: sí,
1: pero
0: pues,
1: ayer nos fallaron moitísimo.
0: Un poquinho, pero moitísimo. Bueno, que haxa paz e compañeirismo e deportividade,
1: sen
0: dúbida, logo.
1: Pois, Carme, algo máis?
0: Pois nada máis, voltamos o próximo lunes e falaremos das nosas animais de compañía, que son uns máis da familia.
1: Un máis da familia, que nos quedaba pendente viaxar con cans. A ver,
0: sí,
1: se
0: sí,
1: falamos un poquinho disto, entre outras cousas.
0: Sí, entre outras cousas.
1: Que sempre aquí Carmen máis eu, pois entramos en conversa
0: sí,
1: e non temos final.
0: Non sabemos como empezamos nin como acabamos.
1: Na maravilla. Carme Sevane, dende Cancat no Restollal, xa saben ustedes que é o seu lugar de referencia para as nosas familias de catro patiñas. Carme, moitísimas gracias.
0: Gracias a vos, a todos.
1: Unha das 8 minutos en directo a Radio de Compostela. Onda Cero.
2: Haz como Eladio Piñeiro y saca el carné de camión en tiempo récord. Ven a Fordigal, la autoescuela donde no hay listas de espera y con el precio más competitivo de la comarca de Santiago. Y muy pronto también podrás obtener con nosotros tu carné de moto y coche. Ya nos conoces, somos tu centro de referencia para la recuperación de puntos y formación vial. Estamos en Rúa Amio 120, encima de la gasolinera.
3: Autoescuela Boa, Fordigal, y el resto, dache igual.
4: A eclipse total do 12 de agosto comezará o solpor. Dende o inicio é imprescindible utilizar gafas de protección homologadas. Só se poderán retirar durante a fase de totalidade, cando o sol quede completamente tapado, é dicir, 1 minuto e 17 segundos de maxia.
5: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
6: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
7: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.

0: 1:39 en directo en los estudios de Onda Cero. Xa se atopa o portavoz principal do Partido Popular no Concello de Santiago, candidato proclamado xa hasta el fin de semana a Alcaldía de Santiago, don Borja Berea. Señor Berea, moi bos días.
1: Bo día.
0: Ahora falamos do acto desta fin de semana, pero bueno, o máis inmediato, o partido. O partido das nosas vidas, dicía, ¿no? Xa vimos imaxes súas no ensanche, celebrando como todos os compostelans, pues esta victoria. Eu non creía, cando chegou o descanso, que iba a rematar a historia ben, ¿eh? Como viu vostede o partido? De verdade, como viu vostede?
1: Sí, no, unha maravilla de ambiente, toda a cidade completamente volcada co partido, coa selección, construindo recordos colectivos. Isto vai a quedar na memoria de todos os santiagueses, os que viviron na casa, os que viviron coa familia, cos amigos, nos bares. Bueno, pois tuve a oportunidade de estar con amigos nun bar da contorna da Praza Roxa, na planta concretamente, e o ambiente era tremendo, non? A verdade é que non sufrín tanto como a ti, Ramón. Eu, a medida que avanzaba o partido,
0: sí,
1: vía que a superioridade era tremenda, non? Era unha superioridade total, que tiña que caer o gol en calquera momento, non? Pero bueno, mira, estuvo aí o final e rematou ben a historia.
0: Bueno, pues a verdade é que se viviu de forma intensa en toda España, pero tamén aquí en toda a comarca de Santiago, Barbanza, especialmente en Santiago, en locales de hostelería, nos domicilios, tamén en dous lugares exactamente definidos, como é o Monte do Gozo, e tamén a Praza Roxa, que de novo voltou á pantalla. Vou dicir pantalla xigante, pero non sei se este ano era tan xigante como outros anos. Tamén pues, houve moitas, non sei se tanto queixas, pero sí, bueno, pues, comentarios de que se a pantalla pues, podía ser un poquinho máis amplia ou incluso o emprazamento nun partido destas circunstancias igual podría ser outro lugar da cidade, non?
1: O primeiro que houve pantalla, que xa unha boa nova, non? Porque hasta o último momento pois parecía incluso que non tiña moitas ganas, que tivo que ser a votación dos rapaces a través dos préstamos participativos que lle pediron a este goberno que puxera a pantalla. En todo caso, aplaudir que tiveramos en a Praza Roxa pantalla. Eu podo dicir o que eu faría se dependera de min, que se fose alcalde nestes días e ter a oportunidade de decidir. Eu teño claro que levaría unha pantalla de grandes dimensións a Praza do Obradoiro, non? Esa imaxe sí que quedaría para a historia da cidade, un espazo icónico, nun día único e irrepetible, como unha final dun mundial, en xullo, con moita xente de fora, pero tamén moitos santiagueses que aínda están en Santiago, quedaría unha imaxe espectacular. En todo caso, aplaudo que houbera pantalla na Praza Roxa. Podía ser máis grande, evidentemente. Podría ser máis grande, pero bueno, houve a oportunidade de disfrutar, e aí están, eses recordos para todos, ¿no? Unha peza histórica máis nas moitas que tenga a nosa cidade.
0: A pantalla xigante na Praza do Obradoiro, entendo, pues, nun partido destas circunstancias.
1: Lógicamente.
0: Na final, non,
1: lógicamente,
0: claro.
1: É que isto, bueno, pues, tivemos a sorte de vivilo en 16 anos, pero non é habitual ganar, xogar unha final dun mundial, que correu dúas veces en toda a historia, e tivemos a sorte de vivilas concentradas en 16 anos. Estou falando dun evento único.
0: Pero dá a sensación de que o goberno local do Bloque Nacionalista Galego e Compostela Aberta, pues, a ver, moita afición pola Selección Nacional de España, cree vostede que teñen?
1: Pues a mí gustaríame saber se a alcaldesa quería que gañase onte a selección española, ou se viu o partido, ¿no? Bueno, a súa lideresa, Ana Pontón, xa decía nunha entrevista que ela non ia ver o partido, que non lle gusta o fútbol, ¿no? Bueno, viven unha realidade completamente paralela, non? Simplemente había que estar onte coa xente, disfrutando, saber onde está o sentir colectivo, o sentir da cidade, e olvidarse de gobernar para uns poucos.
0: Bueno, entendo que se non lle gusta o fútbol non irá a outros partidos, non irá ao Compos, por exemplo, se non lle gusta o fútbol.
1: Ai, bueno, como digo, non ten por que responder, lóxicamente, pero creo que sería interesante saber se a alcaldesa quería onte que ganara España ou non, non? Supoño que inda que seña, porque estaba un picheleiro na selección, pois a mellor aí pois tiraba un pouco pa selección, pero bueno, visto as declaracións dos seus compañeros de partido e do que nos ten habituadas, pois bueno, o dito, non? Que viven tristemente gobernan para uns poucos. Eso non pode ser, non? Un alcalde final non é dun partido, é un alcalde de toda a cidade, un alcalde de todos os santiagueses, e onte toda a cidade estaba comprometida, volcada e disfrutando dun día histórico.
0: Bueno, pues un día histórico. Por cierto, nos están preguntando varios compañeros de otras emisoras de Onda Cero si se vaya a hacer algún homenaje aquí a Borja Iglesias, en Santiago. Primero campeón del mundo de Santiago, ¿eh? A ver si... Bueno,
1: pues... Estoy convencido de que sí. Ahí xa, no tengo ninguna duda, ¿no? Allí

0: estaremos e desexamos estar todos.
1: Bueno, pues tenemos unha última hora, unha e 45 minutos, son as 2:45, acabamos de coñecer quen é o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Trátase, unha e 45 minutos, do empresario e impulsor da Fundación Araguanei, Galeb Haber Ibrahim. Con profundo arraigo en Santiago, aseguran dende o Concello, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Galeb Haber Ibrahim, o máximo impulsor da Fundación Araguanei. Bueno, pues por fin se sabe quen é o pregoeiro, que lle parece?
0: Por fin, moi contento, non? Coñezo personalmente, como prácticamente todos os santiagueses, como acabas de decir, Ramón, cunha historia na nosa cidade longa no tempo e tamén profunda. Felicitalo en nome do como representante do Partido Popular, pero tamén en nome de, estou convencido, da maioría dos santiagueses, e agora escoitar o pregón, claro que sí.
1: Bueno, pues o pregón que será este mércores nos balcóns do Pazo de Raxoi será Galeb Haber, o máximo responsable, o impulsor da Fundación Araguanei, con profundo arraigo en Santiago, pregoeiro das festas do Apóstolo 2026, Galeb Haber Ibrahim. Noticia que lles estamos adiantando en Onda Cero, porque había preocupación en Santiago, máis que preocupación, incredulidade, como a estas alturas ainda non se sabía o nome do pregoeiro.
0: Sí, todo tarde, mal e arrastras a programación das festas. O videomapping en vez da catedral pois apunta para Raxoi, a programación que se coñece no último momento. Bueno, pois aquí non hai que inventar nada, Ramón. Tivemos en Santiago as mellores festas do Apóstolo que había en Galicia e que había nas cidades españolas. Non se trata aquí de inventar nada, senón de recuperar, de volver a traer, de volver a construir esa ambición e deixar, bueno, pois estas programacións, estas festas, esta política en pequeno.
1: Porque, señor Berea, como vería vostede baixo o seu mandato unhas festas do Apóstolo?
0: Pois expliqueino xa en moitas ocasións, unhas festas que teñen que apostar polo talento santiagués, polo talento galego, pero con equilibrio tamén co talento nacional e co talento internacional. E se hai que traer artistas, Ramón, que nos poñan no mapa e que proxecten a cidade internacionalmente, e hai que pagar unha pequena cantidade, como pagamos durante moitísimos anos nesta cidade por algúns concertos, non por todos, pois tamén hai que plantexalo e traelo, non? Que non pode ser e ter unha programación de festas do Apóstolo, que a festa máis internacional que proxectaba a cidade polo mundo enteiro, bueno, pois con unha programación, como digo, pensada para uns poucos, en pequeno, e cada ano indo a menos. Non é unha das cuestións que hai que mudar e que hai que facelo con sentido, con tranquilidade e sin inventar nada. Porque, como digo, xa tivemos en Santiago festas do Apóstolo espectaculares.
1: Uh-huh. Bueno, pues as festas do Apóstolo que comezan pasado mañán co pregoeiro que acabamos de adiantarlles en Onda Cero. Galeb Haber Ibrahim, o impulsor da Fundación Araguanei, será o pregoeiro das festas do Apóstolo 2026. Bueno, señor Berea, proclamado de novo oficialmente candidato do Partido Popular a la alcaldía de Santiago, un acto celebrado esta pasada fin de semana aquí en Compostela, con moitas personalidades do Partido Popular.
0: Sí, contento de ser o anfitrión, contento de estar de ter a todos os compañeiros candidatos, algúns alcaldes e alcaldesas das principais cidades de España aquí en Santiago, e lanzar unha mensaxe que, bueno, pues xa é coñecida. Son as eleccións municipais en Santiago onde vai haber dúas opcións claras e diferenciadas. Poder abrir unha nova etapa, a opción que representamos nós, un cambio tranquilo, un cambio solvente, construir un Santiago que funcione mellor, outra opción, que siga o goberno do BNG, pois con concelleiros e tenentes alcaldes do Partido Socialista, de non adscritas, de Compostela Aberta e de todo ese espazo político, non? Estamos xa nesa fase en que lle corresponde aos cidadáns, responde aos veciños de Santiago decidir entre estas dúas opcións. E o meu traballo é pedir unha oportunidade pois a moitos ointes, neste caso de Onda Cero, que poden votar ao Partido Socialista, ao Partido Popular, ao BNG, dependendo das eleccións, e que nesta ocasión pois desexen un cambio, unha nova etapa, un goberno que funcione, un goberno solvente e un goberno con capacidade, e sobre todo un goberno que goberne para todos. Ese vai a ser o meu traballo. O resto de candidatos, que teño todo respeto por eles, plantexarán os seus proxectos. O noso é claro, seguir traballando, seguir escoitando, seguir propoñendo para conseguir, a partir de xuño do ano que ven, abrir esa nova etapa en Santiago.
1: Xa para casi concluir eso, de novo estamos apretados de tempo. A actualidade nos leva de novo ao ensanche de Santiago, porque este pasado fin de semana houve de novo un incidente, unha nova liorta na rúa Fernando III Santo, nas inmediacións deste xa celebérrimo PAF estilo. Tamén en Santa Marta houve 5 persoas detidas, unha entrou en na cadea despois dunha redada da Policía Nacional en Santa Marta, na rúa San Ignacio de Loyola, nese bloque de pisos denominado o Banco do Pobre. E tamén de novo no ensanche de Santiago, os veciños do ensanche reclaman melloras na limpeza do ensanche. Como ve estas dúas barrios?
0: Primeiro, o que ocorreu en Santa Marta demostra que a acción policial con directrices políticas funciona. E, polo tanto, todos os que estiveron ao longo dos últimos anos dicindo que aí non pasaba nada, que estábamos exaxerando, que éramos uns axitadores e que o que estábamos era xerando intranquilidade, bueno, pues demostrouse que tiñamos razón e que había un problema e que ese problema necesitaba contundencia política e acción policial. Era posible. E bueno, aí están as imaxes do desmantelamento do banco do Pobre. Dicimos o mesmo para o estilo. Eu propuxen ya a alcaldesa en moitísimas ocasións que fora o estilo ás 10 da mañá un domingo. Os meus pais viven ali. Eu teño que ir moitos domingos cos rapaces a visitar os abuelos, os meus pais. Bueno, pois aparco nun parking público, un parking diante, teño que sair pola porta. 10 da mañá, que vai ali e que lle diga aos veciños que non hai un problema. Que siga dicindo que non hai un problema diante do estilo. Eso non é ser serio. Dicir que ali non pasa nada. Simplemente hai que ir ali e ver as barbaridades e o que está ocorrendo ali. Por lo tanto, primeiro, recoñecer que hai un problema. Unha vez que se recoñece, poñer os medios para solucionalo. Que pasa? Que nin tan sequera teñen a humildade de recoñecer os problemas que están sufrindo os santiagueses.
1: Don Borja Veré, a portavoz municipal do Partido Popular, candidato do Partido Popular á alcaldía de Santiago. Veremos a ver se ven a selección española a facer a ofrenda ao apóstolo. Fai 16 anos, veu a selección de Vicente del Bosque. Agardemos que, bueno, pues en breve tengamos esta noticia. Virán a facer a ofrenda ao apóstolo coa Copa do Mundo.
0: Pois ben lanzada a proposta, Ramón. Hombre, espero que teñamos esa oportunidade, sería increíble.
1: A ver se é posible, porque fai 16 anos houbo esa ofrenda ao apóstolo. Agardemos que actual selección española que nos trouxo a segunda estrela bordada no peito chegue a facer a ofrenda ao apóstolo, patrón de España. E yo lo decía fora de micrófono a Borja Berea, estou convencido de que Apóstol Santiago era o xogador número 12 onte frente a Argentina, con todos os respetos para Argentina, pero o Apóstolo Santiago, o patrón de España.
0: Sí, sí, xa contarás o que me contaches fora de micrófono. Algún momento deixo aí a incertidume nos ointes de Onda Cero, porque ten tela o que acabo que contou antes da entrevista aquí.
1: Madre Ramón. Mía. Borja Veria, moitísimas gracias.
0: Un placer.
1: 1:53.
2: Más de uno Compostela. Onda Cero, la radio de Santiago. En Diesel Inyección Villadoiro combinamos la atención cercana de un taller multimarca con tecnología y diagnosis avanzada especializada en BMW y Mini. Trabajamos con equipamiento técnico especializado para ofrecer un servicio preciso, profesional y de confianza. Pide tu cita en el 981 53 11 61 y visítanos en Carballal 4, Teo. Diesel Inyección Villadoiro. Tecnología y experiencia al servicio de tu vehículo.
3: Vive las ventanas de un modo nuevo. Visita nuestro Finstral Studio y descubre las tres cualidades de la ventana perfecta: belleza, bienestar, sostenibilidad. Para vivir las ventanas de un modo nuevo.
4: Descúbrelo en Aluminios Cabeal, vía Faraday 1, Polígono del Tambre, en Santiago de Compostela, o en cabeal.es. Aluminios Cabeal, mucho más que ventanas.
5: SEAT Copersa, en el polígono del Tambre. Llega el mes del kilómetro cero a Copersa. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock. Vehículos kilómetro cero SEAT. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. Solo en Copersa, en el Polígono del Tambre.
4: Ya puedes gozar.

0: As civilizacións antigas buscaban explicacións para todos os fenómenos naturais. Daquelas justificacións case mitolóxicas das eclipses quedan algunhas supersticións sen base científica alguna. Ata aí non tanto tempo, en Italia, a tradición indicaba que as mulleres embarazadas quedaran dentro da casa durante unha eclipse para evitar malformacións no feto. Algo, repetimos, que carece de fundamento científico.
1: É unha mensaxe de turismo da Deputación da Coruña.
2: Onda Cero Compostela, la radio de Santiago. En OEMAIS cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia para una boa audición. Estás escuchando Onda Cero Compostela, la radio de Santiago.